0: 生活生意怎么样？你好的你好的你好的生活你的朋友
1: Hello China Du hast dich Freundin Hello China Du hast dich Sagen Ich bin nur auf dich Ma ich kann die Produkte Aber ich kann die Produkte
0: Du hast dich
1: Gebrauchen vor
2: 我不知道你的国家，但我了解你的产品。
1: Ik verzamel poep. Ik geef je echt geld. Jij geeft me netvoorwerpen. Miljarden voorwerpen met de foto. Miljarden voorwerpen
0: met de foto. 你收钱，我捡起便笔，我会给你真钱，你给我假货。
1: Ik maak je aan het lachen. Ik maak je aan het huilen.
2: 素食意见物品被丢弃，投机了素食意见。
3: Hoe gaat het met je vrienden? Hallo China. Hoe gaat het met de zaken? Ik ken uw land niet, maar ik ken uw producten. Kapotte speelgoed. Gebroken vorken.
0: 是否让你发笑？这让我哭。是否让你发笑？这让我哭，是否让你发笑？这让我哭，是否让你发笑？这